0: with news from Kenya, Asia, and around the world. This is East FM News, presented by Parveen Adam.
1: ایسٹ ایف ایم پر آج کی اہم خبریں پہلے خبروں کی سرخیاں مشرقی افریقہ میں تیل کی ریفائنری قائم کرنے پر غور کینیا فارسٹ سروس اور مقامی آبادی کے درمیان بہتر حالات ہورمز سٹریٹ پہ ایران کا مکمل اختیار چائنا کی امریکہ کو کیوبا پہ تجویز خبریں تفصیل سے خام تیل کو پروسیس کرنے کی ریفائنری کھولنے کا اعلان کیا صدر ولیم روٹو نے عالمی تیل کی منڈی پر ہلچل سے بچنے کے لیے پوربی افریقہ میں ریفائنری بنانا ضروری ہے ایسٹ افریقہ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ بات ہوگی اس مدے پر ایلگیو مارکویٹ کے گورنر ویزلی روٹیچ نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ جنگلات کے نظام پر پالیسیز مضبوط کریں تاکہ مقامی آبادی کے ساتھ فارسٹ سروس کے بیچ تناؤ نہ پیدا ہو علاقے کے اپنے رہنے والے جو ہیں درختوں کی حفاظت کریں عالمی خبریں ایران نے بیان دیا ہے کہ سٹریٹ آف ہرمز کے 22,000 کلومیٹر پہ ان کا اختیار ہے پرشین گلف سٹریٹ اتھارٹی کا قبضہ مکمل ہے تجارتی سمندری راستے پر یو اے ای اور عمان تک ہے ہرمز کا سمندر اتھارٹی کے بغیر کوئی بحری جہاز گزرے گا نہیں چائنا نے امریکہ سے کہا ہے کہ کیوبا کے خلاف دھمکیاں بند کریں واشنگٹن نے پہلے کے صدر پر قتل کا مقدمہ عائد کیا ہے ویسٹ بنگال کی نئی سویندو ادھیکاری سرکار کی پہلی مشکل سامنے آئی ہے ترنمول کانگریس کے آخر الزمان ایم ایل اے نے کہا ہے کہ عید کے دن گائے کی قربانی ضرور ہوگی مسلم 1400 سال سے یہ فرض پورا کرتے آئے ہیں اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا کاؤ سلوٹر کے بین کے خلاف آخر الزمان نے کلکتہ ہائی کورٹ میں عرضی دائر کر دی ہے کچھ ذرائع نے کہا ہے کہ ایران نے 6 ہفتے کی جنگ بندی میں ہی اپنا فوجی سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا ڈرونز کی پیداوار تیز کر دی گئی میسائلز لانچ کے اڈوں کو بحال کر دیا گیا امریکہ کے ساتھ یود جنگی سامان جو تباہ کیا گیا اسے نئے سرے سے تیار کیا جا رہا ہے آج بھی ایران امریکہ کے لیے خطرہ ہے سیرا لیون ایک اور ملک بن گیا ہے امریکہ سے نکالے گئے مائیگرنٹس کو پناہ دینے والا ٹرمپ کے کریک ڈاؤن میں یو ایس اے سے ہٹائے گئے مغربی افریقی فری ٹاؤن پہنچ گئے سیرا لیون ہر سال 300 مائیگرنٹس کو جگہ دیتا ہے امریکہ نے کیوبا کے پہلے کے حکمران راؤل کاسٹرو پہ الزام دھرا ہے 1996 میں 2 ہوائی جہازوں کو گروانے کا جس میں 3 امریکی مسافر سوار تھے 1996 میں کیوبا اور فلوریڈا کے درمیان 1996 میں کیوبا اور فلوریڈا کے درمیان ہوا میں 2 جہازوں پر حملہ ہوا تھا 94 سالہ کاسٹرو تب مسلح افواج یعنی آرمڈ فورسز کے سربراہ تھے یہ تھیں آج کی خبریں میں ہوں پروین آدم
0: No one plays more of your Bollywood favorites
2: Love story,
0: East FM, Kenya's premier Asian mix.